0: 小木屋是巡防线上的休息站，护边员会在这里休息一下，暖和身体。
1: Енді көп уақытта мен енді осы жақта шекараға шығып, былай сыртты неме жүргенде, енді негізінен балаға енді сол кісі қарап жатыр енді жаппай шығады.
2: Сол.
3: Сол.
4: Ол сендердің еңбегін.
0: 吴肯的话唤起大家的同感。

0: Ой, қош бол сәулем келгенше, қайтайланып келгенше, әуеліңді берік бол, елсендік мен өлгенше.
1: 哈萨克人积累了养育孩子的独特经验，新生儿从出生起的一个月内，每天都要用温热的盐水泡浴，